0: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu. Tanga yane ili upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fai pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Tata tawe o Yesu, ole bi ing ole tua, langina la fepese la utalbo de karesia meto chisi, mai fangatongo, America Samoa, le tautua mo arbo de Samoa, tatonu, ia le tu lai o no.